herre som himmels. Bade af herren her. Vi har en lille mars, eller sådan en lille mars. Vi har en lille mars, vi har en lille mars. Elma herre, der får han skulle